0: لمبا اونچا کلیئرنس رائٹ فل بیک کا کیرل کی ٹیم کی طرف سے. گیند کو ایک بار پھر سے قبضے میں کے وہاں پر چیتن تیواری نے, اور اس بار بہت بڑھیا شاندار شاٹ ٹاپ آف پینلٹی باکس سے, لیکن سیدھا گول پوسٹ کے کافی اوپر سے گیند نکل گئی. اس افسر پر سلام مہیش کو گیند تھمائی تھی اس افسر پر چیتن تیواری نے, اور سلام مہیش نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی. فرسٹ ٹائمر شاٹ لگایا لیکن دشا کو نینترت نہیں رکھ پائے اور گول پوسٹ کے اوپر سے گیند نکلتے ہوئے باہر چلی گئی. ابھی بھی ایک گول کی بڑت حاصل ہے اس سمے سی آئی سی کی ٹیم کو کیرل کی ٹیم کے خلاف انڈر 17 جونیئر بوائز فٹ بال ٹورنامنٹ کے اس فائنل مقابلے میں, جو کہ دلی کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسٹیڈیم پر دودھیا پرکاش میں اس سمے کھیلا جا رہا ہے.
1: Well, in the 19th minute of the game, another beautiful attacking shot by Chetan Tiwari. It just had a little height, otherwise that would have been the second goal for Minerva. But we would also have to say that Kerala had their very good chance in the 18th minute when there was an error on the part of the goalkeeper for Minerva, Yohimba. He would consider himself very lucky as Kerala once again tried to get the possession of the ball. And this time Taufik, their striker who's already made 8 goals, makes an aerial shot. And this time Yohimba makes no mistake. Gets both of his hands to the ball as the goalkeeper for Minerva Public School, CISCE, now passes the ball to the right back, which is their captain, Silex Onam, and he passes the ball back to the goalkeeper, and let's see whether he hits a big aerial shot or passes it to his left back, which he does. So this time Salam Mahesh has the possession of the ball as the left back. Passes the ball back to the goalkeeper. So they're taking their time. They're already 1-0 ahead. They're trying to get possession of the ball and ensure that Kerala doesn't get any chance to. But this time, a big pass, and that was towards the left winger. And another move being made from the left flank. This time there's a cross pass as the ball now comes to the right winger. And it'll be interesting if we've got Mohammad Azhar Khan, who has the ball right now in the right wing, trying to tackle the defenders of Keralan team, who've done reasonably well. Mohammed Shahid and Rim Tony, the two central back, trying to ensure that they do not let the Mohali team penetrate and concede another goal. This time the ball comes back to the Mohali end, and goalkeeper passes it to the right back footballer, who passes it back to the goalkeeper. What I observe right now, Ashish, is that since they've already got a lead, the solitary goal, Minerva team is taking their own time.
0: Samay abhi kafi bacha hua hai aur defensive hona aksar khatak hota hai. Akraman aap kijiye aur samuchit roop se akraman kijiye to aapke liye behtar hoga. فی الحال منروا کی ٹیم کو 1-0 کے بڑا حاصل ہے کیرل کی ٹیم کے خلاف. سی آئی سی کی ٹیم ہے منروا پبلک اسکول موہالی, اور ایم آئی سی انگلش میڈیم ہائر سیکنڈری اسکول کیرل کی ٹیم. اس سمے کشمکش چلتی ہوئی دور والے چھور پر, گیند کو اپنے نینترن میں رکھنے کی, لیکن گیند دور والے چھور سے باہر چلی گئی. تھرو ان کا موقع وہاں پر کیرل کی ٹیم کو, بڑھیا پردرشن, اور وہاں پر جیسے ہی گیند کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی, جس طرح سے سرکشا پنکتی کے کھلاڑی نے وہاں پر بادھا پہنچائی, اس کے پرینام سوروپ نشچت روپ سے یہ فاؤل دیا جائے گا بھاسکر تمانگ کے دوارا, جو کہ ریفری ہیں, اور چیتاونی بھی وہاں دی جاتی ہوئی کھلاڑی کو کہ اس طرح کے کھیل کو کھیلنے سے آپ بچیں, اور پیلا کارڈ وہاں پر دکھایا جاتا ہوا. تو نہ کیول موقعک چیتاونی بلکہ پیلا کارڈ, اور بالکل بنتا تھا کیونکہ وہ بالکل گیند کے نزدیک نہیں تھے. دائیں طرف سے آکرمن ہو رہا تھا, کیرل کی ٹیم کے آکرمک پنکتی کے کھلاڑی گیند کو سنبھالے ہوئے کافی تیزی سے آگے کی طرف نکل رہے تھے, اور ان کے پیر میں انہوں نے اپنے پیر اٹکا کر کے ان کو گرانے کی جو چیشٹا کی, اس کے پرینام سوروپ یہ فاؤل. تو فری کک اس سمے کیرل کی ٹیم کے لیے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس فری کک سے وہ برابری کا گول حاصل کر پاتے ہیں یا پھر نہیں. دور والے چھور کے دائیں طرف پینلٹی باکس سے قریب قریب 10 گز کی دوری پر اس سمے یہ فری کک لیا جاتا ہوا. کیرل کی ٹیم کے 4 کھلاڑی پینلٹی باکس کے اندر کسی بھی افسر کا لابھ اٹھانے کے لیے تیار. 3 کھلاڑیوں کی ایک دیوار بنا لی ہے وہاں پر سی آئی سی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے, جو کہ پیلے رنگ کی جرسیوں میں کھیل رہے ہیں, تیار فری کک کے لیے. لمبا

کبھی کبھی کسی غزل کی خوبصورتی صرف اسے الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ اس انداز میں ہوتی ہے جس طرح اسے گایا گیا ہو۔ جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ غزل ایک الگ ہی احساس پیدا کرتی ہے، محبت بھی، ادب بھی، اور ایک خاموشی، خاموشی سسک بھی۔